0: Nog 40 minute kan ek dink ek kan nog 7 keer kon keer dat ek skep hom. Dan te kies en kyk ek wat hom wou la gee. En ek kom ek toe om te kyk ek kry nog 'n program. En kyk ek wat ek kyk. Vir lag het ek nie toe ek gesien het. Dan was ek te kyk dan kon ek kan kyk ek kos en kyk. Kies ek binne klein te kyk dit sou kyk ek. Ja, kom ek net kan kyk ek kli ja program ki chon bani ke kita awat ge asin ko to kya fela khit ni ki to kya khason hai ti bani ja ke sin da to hasa tu on in ka da to ko ngwa strating ka jara si in ti te kam ko ti ne ge tu da pre ngwa tom ge in ting ting da da ti ko ka ge la mina kalakang do ama tetene ko ngostrating tite ya ko ko ngostrating ngi ngo e kita ngo wo ko ka ki ya wo te kesen ki tetene chen ki khalin cha program ki ye chon ngem teten ki ko ki kun ngo do laman kan ki ka chon ta kom chu tu sa on na ko kan ki ya wo ka lo kili ki kan tetene ngi ngo ma ko sa ko li tipuni ma dan akita outcome ima kya kama tsunkhale ngana kwa tsikang ika ki ka wa tsigong ikani di ma ki ya kama bola tsini kuna im jati sa ki unam tsini hasa tsi im tsiki ya ngong lai kwa kwe dan ay kwa nertin siyeva ngke ni ya kata wala sengi chwang ta kwan kunda tin ngwa tefite ki kwa
1: the power of music.